0: mate mamura mureja mureni kani mazamaga sharia lar uthe pei le mara namudi mare. Bana. Ya, sai umela sile mashamai tabu bodu kuluki lo kulega.
1: Ga Shoprite re bušetša tšhelete go tšeo balapa ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ga o reka 1 kg ya di-cornflakes tša Right Brand ka $39.99 le 2 kg ya Mac regular washing powder ka $69.99 fela. Dintšu la kae tše di kgotšegela go thoma ka di-7 go fihla ka di-20 tša September 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela ditheko fase tšeo ka ditshepa pago ka mehla.
2: Hey bophelo botla go makatsa e fela di premium tsa insurance ga di a sonela go go tlaba. My way e go netefaletsa go seketsa insurance ya koloi ya gago. Maikemisetso ke go tlogela sekhoma sa gago se mnyamiela kgwedi ya nngwe le ya nngwe. Fetogela go My way o seketsa go fitlha go 40% premium ya insurance ya koloi le hono o phela se wena.
3: Batho ba magontle dikoloi tša mmagontle ditsheketšo tša mmagontle o humana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di ya ka risk profile ya gago o na le dipeelano.
4: Theko ya petrole e phela e ya godimo, inflation le yona e ya go batša, dinako tša bophelo di godimo. Na o nyaka dintšwela ka e tšekaone kinako kinako ya letšeakgatho ya bohlale ye kaone le relwe finishers re go netefaletša mokitšano wa fase dikgwedintše 24 1 e nngwe le nngwe e bohlokwa o se tlhaiwe ke dintšwela ka etše tšeo ka se kgoneng go di tlhokomologa.
5: Railway Finishers. The price you see is the price you pay. Pay.
6: Batamela re bete step go bane sa go sha ke lerolo le nane o le
7: tobele FM mo shato go tsebole boithabisi.